Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levy-yhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Hei, tässä Päivi Kauppanimi. Tässä radiossa soi monipuolinen musiikki. Tätä kannattaa kyllä kuunnella.
1: If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.

0: Radio Musa.
1: Se on vähän tää klassinen musiikki.
2: Se on vähän, se ei perkele vielä
3: noin.
4: Well, ykkä ja ykkä.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Moi, mä oon säveltäjä Katja Lappi. Ja näin musiikin ammattilaisena mun täytyy oikein kehua radiomusan monipuolista musiikkivalikoimaa. Tähän ei kyllästy, kun samat kappaleet ei soi liian usein. Jatketaan siis radiomusan parissa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 2. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Valio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa seurassaan toimittajamme Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin yksi myyjistä eli Pasi Riikonen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 16 osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

0: είσαι ο Νίν.
1: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

Sitä katsoin, katsoin ja kaipasin. Kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesän, suli luonto suloisin.

Oikein mukavaa perjantaita ja valion päivää. Radio Musa-studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on 2. lokakuuta ja sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria. Ensinnäkin onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin on amerikkalainen trubaduuri, laulaja säveltäjä Don McLean, joka muistetaan muun muassa hiteistä American Pie ja Vincent. Don McLean täyttää 81. Maailman ehkäpä tunnetuin julkisvalokuva Anni Leibovitz, hän täyttää 77, ottanut satoja kuvia Rolling Stone ja Vanity Fair-lehtiin. Genesis ja Mike and the Mechanics -yhtyeiden rivestä tuttu kitaristi Mike Rutherford täyttää 76. Amerikkalaissyntyinen italialainen laulaja-näyttelijä Romina Power täyttää 75. Hän on amerikkalaisen näyttelijä Tyrone Powerin ja meksikolaissyntyisen näyttelijä Linda Christianin tytär. Suomalainen kuvataiteilija kirjailija Hannu Väisänen täyttää 75 ja sama ikäluokkaa myös The Police-yhtyeen Sting, soolomenestyjä ja sademetsien suojelija. Suomalainen kirjailija ja käsikirjoittaja Kirsti Manninen, joka on julkaissut 200 teosta omalla nimellä ja kirjailijan nimellä Enni Mustonen, hän täyttää 74. Sopranos-sarjan naistähti Lorraine Bracco, 72 vuotta. Human League-yhtyeen keulakuva Phil Oakey, Don't You Want Me ja Mirror Man. Phil Oakey täyttää 71. Ja laulaja Freddie Jackson Yhdysvalloista tasan 70. Laulaja tuottaja Robin Neville, jolla oli hitti Sella Vii, 68 vuotta. Ja suomalainen tuottelias kirjailija Tapani Bakke, joka aloitti uransa Jerry Cotton -dekkarien kirjoittajana, hän täyttää 64. Ja on niitä harvoja, jotka täysin elättävät ahkeralla työllä itsensä kirjailijana. Kasariluvun teinisuosikkilaulaja Tiffany täyttää 55 ja häntä oli muun muassa listahitit I Think We Are Alone Now sekä I Saw Him Standing There. Aqua-yhtyeessä vaikuttanut Lene Nyström, jonka häntä kuullaan Barbie Girlissäkin, hän täyttää 53. Ja suomenruotsalainen rap-artisti ja TV-kasvo Lasse Melberi alias Redrama, hän täyttää 49 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyöstä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Tänään perjantaina 2. lokakuuta tulee 131 vuotta siitä, kun ensimmäinen sarjakuva ilmestyi Sanoma-lehdessä ja sehän tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1895. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa selailee teräväisen pena. Suomalaisen teatterin isäksi mainittu Carlo Bergholm syntyi 1843. Intian poliittinen ja hengellinen johtaja Mahatma Gandhi syntyi 1869. Ja amerikkalainen koomikko Groucho Marx, joka oli Marx-veljesten älyveikko ja innoitti myös John Lennonia, hän syntyi 1890. Ja koomikosta puhuen Bud Abbott, duosta Abbott ja Costello, hän syntyi 5 vuotta myöhemmin 1895. Ja englantilainen kirjailija Graham Greene syntyi 1904. Kirjoitti muun muassa teokset Kolmas mies, Voima ja kunnia sekä Kunnia konsuli. Laulaja Ragni Malmsteen syntyi vuonna 1934. Ja tämän Georg Malmsteenin tyttären tunnetuimpia levytyksiä olivat muun muassa Tango ruohikolla, Riepumatto, Tiku ja taku, Kissan kulman kauhu Eemeli ja Mä laihdutan. Vuonna 1937 26-vuotias näyttelijä Ronald Reagan teki elokuvadebyytinsä filmissä Love is in the Air. Hän oli siis tuleva Kalifornian kuvernööri ja USA:n presidentti. Suomessakin naurattanut amerikkalainen sarjakuva Tenavat The Peanuts aloitti voittokulkussa vuonna 50. Ressu Koira ja Jaska Jokunen olivat pian kaikkien lemmikkejä. 5 vuotta myöhemmin amerikkalaisiin kuvaruutuihin ilmestyi Alfred Hitchcock esittää kauhusarja ja tunnarina soi The Funeral March of the Marionette. Vuonna 1961 uusi sairaalasarja Ben Casey debutoi amerikkalaisessa kuvaruudussa ja rantautui melko pian myös Suomeen. Ja poikki myös huumorihitin Calling Dr. Casey. Esittäjänä oli John D. Laudermilk ja suomalaisen version teki ensimmäisenä Erkki Pohjanheimo ja hieman myöhemmin sitten, tai paljon myöhemmin, Antsa Mertaranta All Stars. Vuonna 1971 Rod Stewartin albumi Every Picture Tells a Story komeili niin USA kuin Britannian lista ykkösenä ja sisälsi hitit Maggie May ja Reason to Believe. Vuonna 1980 Larry Holmes tyrmäsi Muhammad Alin titteliottelun 11 erässä. Ja vuonna 1990 Radio Berlin International radiokanava lopetti toimintansa soittamalla The Doorsin kappaleen The End, loppu. Tämä RBI oli Saksan liittotasavallan virallisen äänen Deutsche Wellen vastin, eli DDR:n ääni tuon synkän muurin toiselta puolelta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjes! No tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 4 menneiltä vuosikymmeniltä tuttua artistia on leivottu samaan kiertuepakettiin, joka tulee vierailemaan Uudessa-Seelannissa ja Australiassa ensi tammikuussa. Asialla ovat Seal, Level 42, Sophie Ellis Bextor ja Bastille. Rundi on nimeltään 2027 Summer Concert Tour ja se selittyy sillä, että kaukana Aasiassa ja Tyynenmeren eteläosissa eletään tuolloin täyttä kesää, vaikka Suomessa saattaa sataa lunta ja paukkua pakkanen. Kiva huomata, että Seal on yhä kuvioissa. Hänethän muistetaan parhaiten hitistä Kiss from a Rose. Samaan syssyyn mahtui avioliitto mallimamma Heidi Klumin kanssa.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone Ratinan kaari.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa. Toivoo Eija Kantola.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Backstreet Boys tekee historiaa Saksan Düsseldorfissa. Se on tietojen mukaan ensimmäinen ei-saksalainen bändi, joka konsertoi 10 kertaa putkeen yhdessä ja samassa paikassa Saksassa, eli Merkur-Spiel-areenan tiloissa. Adelehan teki jotain samaa vuosi pari sitten Münchenissä. Saksan jälkeen taas Las Vegasiin. Bäkkärit osoittavat näin ikuista kiitostaan, koska Saksa oli joskus 30 vuotta sitten se maa, josta poikien ura todella käynnistyi. USA huomasi heidät vasta pari vuotta myöhemmin, kun New Kids on the Blockille alettiin etsiskellä seuraajaa. Siihen samaan saumaan yritti myös poikayhtye NSYNC.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Tukholman Södermalmin alueella sijaitseva legendaarinen baari Bröderna Olssons Garlic et Shots sulkee ovensa, mitä pidettiin vielä muutama vuosi sitten mahdottomana ajatuksena. Baarin omistavan tahon mukaan asiat alkoivat mennä alamäkeen, kun Ruotsin demokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson mieltyi paikkaan ja toi sinne ystäviäänkin. Monet vakioasiakkaat eivät tästä pitäneet, vaan siirtyivät muualle, joukossa muun muassa maahanmuuttajia.

Morjens, se on Pirjo Heikkilä tässä. Kun mä avaan radion, niin mä haluan tulla hyvälle tuulelle ja siksi mun kanavavalinta on Radio Musa, jota voi kuunnella myös netin kautta.

0: pa pi da pu pu pi do.
1: No hei, tässä kitaristi Nuno Söderberg. Tässä on tosi hyvä meininki, eikö niin?

0: Tervetuloa kahvitunnille ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Pyhäsalmen suurlavan taustavaikuttajan Tapio Rannanmaa, jos näin voi sanoa. Tervetuloa.
1: Hyvää, kiitoksia iltaa teille kaikille.
0: No niin, jos nyt illalla kuunnellaan tätä ohjelmaa, voidaan kuunnella päivälläkin, niin hyvää päivää sitten. Kerropa, minkälainen kesä 2026 on ollut siellä päin?
1: Pyhäsalmen suurlavahan on tuolla Pyhäjärvellä keskellä Suomea. Tiistai Suomen suurimmat naisten tanssit, kiihkeät naisten tanssit.
0: Oi.
1: Ja tämä kesä oli yllättävän hyvä jo, sään mukaan mentiin. Edellinen kesähän oli vähän liian kuuma heinäkuussa. Ja tämä kesä oli tosi hyvä järjestäjien puolesta.
0: No niin, sehän on mukava kuulla. Minkä takia nämä naisten tanssit nyt niin kiihkeät ovat?
1: Meillähän käy noin 200 kilometrin säteellä väkeä, eli Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Kokkola, Kajaani.
0: Ahaa.
1: Eli Pyhäjärvihan on keskellä Suomea, eli sinne on tosi helppo tulla. Ja nythän on tullut semmoinen matkailutanssijuttu, muumi. Eli karavaanarit lähtevät ajamaan autoilla, katsovat eri tanssipaikkojen tanssi-iltoja. Ja meillä on tiistai siinä, hyvin harvinainen ilta. Ja seuraavat keskiviikot, torstait on siinä lähistöllä, eli ne menevät sitten seuraaviin paikkoihin. Tämmöinen tanssimatkailu on noussut aivan yllättäen ykköseksi tänä kesänä.
0: Niin, Tapio, nythän oli niin, että tässä oli takavuosina vähän semmoista puutettakin siitä, että ei ollut tarpeeksi tansseja ja eikä ihmiset oikein. No, siellä Pyhäsalmen suunnalla on tietysti eri juttu, mutta esimerkiksi Tampereella niin aivan jumissa kaikki tanssit ja tanssipaikat.
1: Kyllä, se vaikuttaa tietenkin viikonpäiviin ja kaikkiin artisteihin ja mutta meillä on ollut noin 20 vuotta tiistaisin tanssit. Tietenkin meilläkin oli alkuun viikonloppuisin tanssit, mutta sanotaanko väkikato oli aivan hirvittävä ja keksittiin tiistaipäivä. Ja ne on tällä hetkellä Suomen suurimmat tiistainaisten tanssit ja väkimäärät tänäkin kesänä ei mennyt alle 300 yhtenäkään iltana.
0: Oho. Joo. Nythän, jos ajattelee tätä tanssikansaa, niin se vanha väki, joka tottui siellä 70-, 80-, 90-luvulla käymään paljon tanssimassa, niin se on jäänyt eläkkeelle eikä enää jaksa niin. Mutta mitäs nämä nuoret nyt sitten? Meillähän on Tanssii tähtien kanssa -ohjelma, sehän kiinnostaa ihmisiä. Ja saaks ne sieltä vaikutteita vai mistä?
1: Kyllähän ne saa paljon vaikutteita näistä tietyistä orkestereista. Meilläkin on semmoinen nuorisolippu. Ikävä kyllä ei hirveästi mene sitä illassa, että voi sanoa, että 5-30 on mennyt illassa 10 € lippuja ja normaalisti on 22 € meillä lippu. Ja meillä käy kyllä Suomen ykkösartistit. Meillähän on 2 orkesteria per ilta. Ja tänä kesänähän on nyt noussut tietenkin aika kovasti semmoinen kuin Kanava-yhtye listoille täältä Etelä-Suomesta, mutta tietenkin Komiat, Sinitaivas, nämähän vetää aivan normaalisti väkeä nuoriakin.
0: Joo, kaiken ikäisiä oikeastaan. Sitten se tanssiharrastus, että sehän ei nyt oikeastaan iästä sitten riipu, jos muuten kuntori piisaa.
1: Ei, meillähän käy siis tosi paljon varttuneempaakin väkeä, kun ne on naisten tanssit, niin siellähän ihmiset katsoo paljon, että kuka osaa tanssia ja jopa haetaan kesken biisin hakemaan seuraavaa tanssipartneria mukaan.
0: Joo. Onko sulla itsellä joku tietty tanssilaji, onko valssi, tango, mikä humppa sulla sujuu parhaiten itse?
1: No kyllä se varmaan humppa sujuu, tietenkin valssi ja tangokin, mutta jenkkaa ja polkkaa en osaa tanssia. Tänä kesänä meillä oli aika yllättäen nämä uudet tangokuninkaalliset tässä syksyllä elokuussa. Ja sitten vanha tämmöinen legenda Juha Matti, joka veti noin 400 henkeä tiistai-iltana ja se oli huikea summa. Ja täytyy myöntää, että Juha Matti on tosi mahtava pointti tanssilavoille edelleen, vaikka ikää on karttunutkin.
0: Joo, meillä on hyviä artisteja, jotka vaikka ikääntyy, niin heitä sitten mielellään menee kuuntelemaan. Ei muuta kuin hyviä tanssihetkiä sinne tiistaisin ja muinakin päivinä sitten kaikille. Ja menkääpäs ihmiset sinne katsomaan. Tapio Rannanmaan tunnistatte kyllä sieltä varmasti sitten, niin hän toivottelee teitä siellä aina tervetulleeksi, eikö näin?
1: Joo, kiitoksia, tervetuloa.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalaisen AHA-yhtyeen entinen keulakuva Morten Harket potee noin 2 vuotta sitten todettua Parkinsonia. Se näkyy jo joissakin toiminnoissa, mutta ei ole Harkettia lannistanut. Hän jatkaa uransa sooloartistina ja toi markkinoille äskettäin uutta materiaalia. Harket julkaisi edellisen sooloalbuminsa vuonna 2014. AHA taisi olla siinä vaiheessa jo hajonnut. Yhtyeen suurista menestyksistä, kuten Take On Me, The Sun Always Shine On TV ja The Living Daylights, on kulunut melkein 30 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei

Radiomusan viihdeuutisia. Anne Frankin päiväkirja on yksi maailman tunnetuimmista ja myydyimmistä muistelmateoksista. Harvoin on puhuttu siitä, että Anne Frankin isäukko sensuroi tyttärensä muistiinpanoja joiltakin kohdin rankalla kädellä. Nyt ollaan viimeinkin julkaisemassa Anne Frankin sensuroimatonta tekstiä, jonka hän laati natseja piileskellessään. Mukana on nyt muun muassa Annen ajatuksia rakkaudesta ja seksistä sekä omasta äidistä, joka oli ollut monessa asiassa tytärtään vastaan. Tällainen sensuroimaton laitos ilmestyy lähiaikoina ainakin Ruotsissa, missä julkaistiin äskettäin tutun sensuroidun niteen uusi painos. Voimme arvella, kumpi niistä kiinnostaa enemmän. Kyllä mekin haluamme tietää, mitä Anne Frank ajatteli rakkaudesta.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. U2-yhtyeen piakkoin ilmestyvä studioalbumi Carnival de Luz tulee sisältämään Dolly Partonin ilmeisesti viimeiseksi jääneen levytyksen. Dolly sepitti sen kimpassa U2-yhtyeen ja muusikko Johnny McDoldin kera. Biisi laitettiin purkkiin viime kesäkuussa, eli muutama kuukausi ennen Dollyn menehtymistä. Dolly oli mukana täysillä. Hän ilmeisesti karkasi sairaalahoidosta, jotta pääsisi studioon. Hän oli yhä hyvissä voimissa, eikä meillä ollut aavistusta sairauden vakavuudesta, kerrotaan U2-yhtyeen keulakuvan eli Bonon kommentoineen. Biisi lisättiin albumiin viimeisenä.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Valtakunnan laajuinen legendaarinen yhdysvaltalainen TV-kanava NBC kertoo haastatelleensa räppäriliikemies Sean Gompsin alias Didin entisiä vankitovereita ja saaneensa selville, että Didi viettää Fort Dixin vankilassa New Jerseyssä varsin lupsakkaasti 50 kuukauden pituista tuomiota, jonka pitäisi päättyä tammikuussa 2028. Hänellä on rahaa, joten hän pesetyttää pyykkinsä ja laitatuttaa selliruokansa vankitovereilla. Hän saa vankilassa myös itämaista hierontaa ja seuraa selliin salakuljetetulla kännykällä ulkomaailman tapahtumia. Hänellä on sellissään jopa alkoholia. NBC TV:n paljastuksen jälkeen on herännyt kysymys, miten tuo kaikki on mahdollista, koska niin sanotuilta tavallisilta vangeilta tuo ei onnistuisi ilman kovia seuraamuksia. Ennen vangit ostivat joitakin palveluksia parilla tupakalla, Didi ehkä muutamalla tonnilla.

Hei te kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa. I walk the highway.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

vaiheessa, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. ABBA-yhtyeestä tutun Björn Ulvaussin firma Pophouse on jatkanut sille mieluisten biisien ja artistin kokonaisen biisituotannon ostamista myöhempää hyödyntämistä varten, esimerkiksi musikaaleissa ja erilaisissa projekteissa. Kiss, Tina Turner, Cyndi Lauper, Iron Maiden ja monet muut tunnetut nimet löytyvät jo Pophousen hallusta. Uusimpana hankintana on 50% osuus australialaisen poptähden Sian materiaalista. Sia on tehnyt hittejä muun muassa Rihannalle, David Guettalle ja tietysti omiinkin tarpeisiinsa.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot, ja panet suihketta

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkain ihminen, teollisuuspohatta Elon Musk, herätti noin vuosi sitten suurta huomiota ja pahennustakin, kun selvitti presidentti Trumpin hallituksen laskuun valtion firmoihin pesiytynyttä niin sanottua tyhjäkäyntiä, eli missä määrin palkolliset tekevät työtään ja kuinka paljon voitaisiin irtisanoa työpaikan siitä kärsimättä. Tuhannet valtion virastoissa ja laitoksissa työskennelleet saivat Muskin selvityksen jälkeen lähteä. Joillain aloilla tapahtui virhearvioita ja jo poispotkittuja jouduttiin ottamaan takaisin, koska mainittuun hommaan ei ollut enää päteviä osaajia. Valkoisen talon ja Muskin sukset menivät ristiin, eikä Muskia enää näkynyt Trumpin kahvipöydässä. Nyt hän on jälleen tervetullut, kun välivaalitkin lähestyvät. Sotaministeri Pete Hegseth on palkannut Muskin selvittämään tulevaisuuden sodan käyntiä, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan esimerkiksi ilmapuolustuksen osalta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.
2: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: hyvä tää mulle kelepoa, tää tamperelainen nortti.
1: Radio Musa.
2: Koe äänentoiston huiput. Hifi, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. Hifi-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. Hifi-huone, Ratinan kaari.

0: Radio Musa.
1: Joulun vietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Islannin kansallisen radio- ja TV-yhtiön hallitus on äänin 6-3 päättänyt, että Islanti ei tule osallistumaan Eurovision laulukilpailuun vuonna 2027, jos Israelin edustajan sallitaan olevan mukana. Näin Islanti jäisi Irlannin tapaan pois jo toisena vuonna peräkkäin ja samasta syystä eli Israelin mukanaolon vuoksi. Nyt on vasta lokakuu ja Euroviisujen finaaliviikko on aikaa noin puoli vuotta. Paljon ehtii tapahtua, jos on tapahtuakseen. Espanja ja Slovenia saattavat tehdä Islannit ja Irlannit. Hollanti saatiin sentään mukaan, mutta jotkut muut maat saattavat tuntea entistä isompia oman tunnon tuskia kisaan osallistumisesta.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 2. lokakuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Valio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolenpäivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla 9 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa seurassaan toimittajamme Aulikki Järvinen. Iltapäiväkahvilla 14 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on muusikkomasi Luoma ja Tampereen musiikin yksi myyjistä eli Pasi Riikonen. 16:30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. 17 jälkeen kuullaan Swingin kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 16 osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Jee, moi. Tässä näin, niin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Oikein mukavaa perjantaita ja valionpäivää. Radio Musastudiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 2. lokakuuta ja sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria. Ensinnäkin onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin on amerikkalainen trubaduuri, laulaja säveltäjä Don McLean, joka muistetaan muun muassa hiteistä American Pie ja Vincent. Don McLean täyttää 81. Maailman ehkäpä tunnetuin julkisvalokuva Anni Leibovitz, hän täyttää 77, ottanut satoja kuvia Rolling Stone ja Vanity Fair-lehtiin. Genesis ja Mike and the Mechanics-yhtiöiden rivestä tuttu kitaristi Mike Rutherford täyttää 76. Amerikkalaissyntyneen italialainen laulajanäyttelijä Romina Power täyttää 75. Hän on amerikkalaisen näyttelijä Tyrone Powerin ja meksikolaissyntyisen näyttelijä Linda Christianin tytär. Suomalainen kuvataiteilija kirjailija Hannu Väisänen täyttää 75 ja sama ikäluokkaa myös The Police-yhtyeen Sting, soolomenestyjä ja sademetsien suojelija. Suomalainen kirjailija ja käsikirjoittaja Kirsti Manninen, joka on julkaissut 200 teosta omalla nimellä ja kirjailijan nimellä Enni Mustonen, hän täyttää 74. Sopranos-sarjan naistähti Lorraine Bracco, 72 vuotta. Human League-yhtyeen keulakuva Phil Oakey, Don't You Want Me ja Mirror Man. Phil Oakey täyttää 71. Ja laulaja Freddie Jackson Yhdysvalloista tasan 70. Laulaja tuottaja Robin Neville, jolla oli hitti Sella V, 68 vuotta. Ja suomalainen tuottelias kirjailija Tapani Bakke, joka aloitti uransa Jerry Cotton dekkarien kirjoittajana, hän täyttää 64. Ja on niitä harvoja, jotka täysin elättävät ahkeralla työllä itsensä kirjailijana. Kasariluvun teinisuosikkilaulaja Tiffany täyttää 55 ja hän oli muun muassa listahitit I Think We Are Alone Now sekä I Saw Him Standing There. Aqua-yhtyeessä vaikuttanut Lene Nyström, jonka ääntä kuullaan Barbie Girlissäkin, hän täyttää 53. Ja suomenruotsalainen rap-artisti ja TV-kasvo Lasse Melberi alias Redrama, hän täyttää 49 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalaisen menestyskirjailija John Steinbeckin klassinen teos Edenistä itään tulee seuraavaksi kuusiosaisena TV-sarjana. Kirjahan ilmestyi 1950-luvun alkupuoliskolla ja siirrettiin muutama vuosi myöhemmin elokuvaksi. Pääosiin tulivat James Dean, Raymond Masdi ja Julie Harris. TV-toteutuksen on määrä valmistua viimeistään vuonna 2028. Käsikirjoituksen tekee Joe Gazan, jonka isoisä Elia Gazan ohjasi mainitun elokuvan ja sai siitä runsaasti kiitosta. Tarina sijoittuu 1900-luvun USA:han ja siinä kuvataan muutaman perheen ristiriitoja. Pääosaan tulee nyt Florence Pugh.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Monien tuntema kuminaama, eli 62-vuotias koomikko Jim Carrey, on solminut kolmannen avioliittonsa. Uusi puoliso on Min Ah, jonka kerran Carreyn tiedetään seurustelleen vuodesta 2022 lähtien. Jim Carrey kuului 1990-luvulla Hollywoodin parhaiten palkattujen näyttelijöiden joukkoon. Hänen naamaliikkeensä olivat kyllä aika hurjia, ihan Jerry Lewisin tasoa. Hänellä on aiemmista suhteista ainakin tytär ja tyttären tytär, eli hän on iso isäkin.

0: se rakastaa.
1: Laulu- ja lauluntekijä Mia Frantti tässä, moi. Radiomusasta kuulet musiikkia menneisyydestä nykypäivään.

Tänään perjantaina 2. lokakuuta tulee 131 vuotta siitä, kun ensimmäinen sarjakuva ilmestyi Sanoma-lehdessä ja sehän tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1895. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa selailee teräväisen pena. Suomalaisen teatterin isäksi mainittu Carlo Berryholm syntyi 1843. Intian poliittinen ja hengellinen johtaja Mahatma Gandhi syntyi 1869. Ja amerikkalainen koomikko Groucho Marx, joka oli Marx-veljesten älyveikko ja innoitti myös John Lennonia, hän syntyi 1890. Ja koomikosta puhuen Bud Abbott, duosta Abbott ja Costello, hän syntyi 5 vuotta myöhemmin 1895. Ja englantilainen kirjailija Graham Greene syntyi 1904. Kirjoitti muun muassa teokset Kolmas mies, Voima ja kunnia sekä Kunnia konsuli. Laulaja Ragni Malmsteen syntyi vuonna 1934. Ja tämän Georg Malmsteinin tyttären tunnetuimpia levytyksiä olivat muun muassa Tango ruohikolla, Riepumatto, Tiku ja taku, Kissankulman kauhu Eemeli ja Mä laihdutan. Vuonna 1937 26-vuotias näyttelijä Ronald Reagan teki elokuvadebyytinsä filmissä Love is in the Air. Hän oli siis tuleva Kalifornian kuvernööri ja USA:n presidentti. Suomessakin naurattanut amerikkalainen sarjakuva Tenavat The Peanuts aloitti voittokulkussa vuonna 50. Ressu Koira ja Jaska Jokunen olivat pian kaikkien lemmikkejä. 5 vuotta myöhemmin amerikkalaisiin kuvaruutuihin ilmestyi Alfred Hitchcock esittää kauhusarja ja tunnarina soi The Funeral March of the Marionette. Vuonna 1961 uusi sairaalasarja Ben Casey debutoi amerikkalaisessa kuvaruudussa ja rantautui melko pian myös Suomeen. Ja poikki myös huumorihitin Calling Dr. Casey. Esittäjänä oli John D. Laudermilk ja suomalaisen version teki ensimmäisenä Erkki Pohjanheimo ja hieman myöhemmin sitten, tai paljon myöhemmin, Antsa Mertaranta All Stars. Vuonna 1971 Rod Stewartin albumi Every Picture Tells a Story komeili niin USA kuin Britannian lista ykkösenä ja sisälsi hitit Maggie May ja Reason to Believe. Vuonna 1980 Larry Holmes tyrmäsi Muhammad Alin titteliottelun 11 erässä. Ja vuonna 1990 Radio Berlin International radiokanava lopetti toimintansa soittamalla The Doorsin kappaleen The End, loppu. Tämä RBI oli Saksan liittotasavallan virallisen äänen Deutsche Wellen vastin, eli DDR:n ääni tuon synkän muurin toiselta puolelta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Melkein jokainen ihminen kokee elämänsä aikana vähintään kerran, miltä tuntuu, kun tuli kuumaa vettä räiskyy iholle. Saati, jos iholle kaatuu kokonainen kattilallinen kuumaa vettä. Noin tapahtui laulaja Nicole Scherzingerille vain tunteja ennen Saksan konserttia. Ihoa kärähti molemmista jaloista ja esiintyminen oli tuskallista, vaikka pika-apu hieman helpottikin. Nicole esiintyi paluun tehneen The Pussycat Dollsin jäsenenä.

Hei, tässä on Katriina Honkanen. Tätä radiota voit kuunnella vaikka aamulla, päivällä, illalla ja yöllä.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosentiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosentie.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Klassiseen pop- ja rockmusiikkiin paneutunut erikoislehti Classic Pop on valinnut keskuudessaan historian parhaat cover-albumit, eli yksittäisten artistien albumit, jotka sisältävät pelkkiä cover-versioita muiden artistien tunnetuksi tekemistä biiseistä. Tätä listaa ei pidä ottaa pata vakavasti, koska mielipiteitä on moneen lähtöön. Tuolta listalta löytyvät top 10-osion ulkopuolelta muun muassa Agnetha Fältskogin, George Michaelin, Madnessin ja Bonnie Tylerin pelkkiä kierrätyksiä sisältävät albumit. Varsinainen top 10 näyttää seuraavalta. Ykkösenä Sioux Sea and the Banshees, Through the Looking Glass vuodelta 1987. Kakkosena Brian Ferry, These Foolish Things vuodelta 1973. Kolmantena David Bowie, Pin-ups vuodelta 1973 myöskin. Neljäntenä UB40, Labor of Love vuodelta 1983. Viidentenä Annie Lennox, Medusa vuodelta 1993. Kuudentena Dave Gahan, Imposter vuodelta 2021. Seitsemäntenä Mark Almond, Chacua vuodelta 1989. Kahdeksantena Cyndi Lauper, At Last, vuodelta 2003. Yhdeksäntenä Elvis Costello, Almost Blue, vuodelta 1981. Ja kymmenentenä Sinéad O'Connor, Am I Not Your Girl, vuodelta 1992.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. Kiva olla jälleen täällä Tampereen musiikissa ja nyt mä sainkin haastatteluun tänne muusikko Masi Luoman, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon. Mä tuun tänne melkein kuin kotioni, kun mä oon täällä jo yli 60 vuotta käynyt jossain muodossa tämän liikkeen aikana.
1: No tää on nyt 60 vuotta tänä vuonna, niin sä oot ihan alusta asti käynyt.
2: Ihan alusta saakka ensin ja kyllä mä ton Artion Markun tunsin jo sitä ennenkin. Muistaakseni hän oli jossain toisessa liikkeessä myymässä.
1: Joo.
2: En muista ihan tarkkaan missä, mutta mähän opiskelin tietysti pianansoittoa jo silloin Tampereen musiikkiopistossa ja tarvittiin nuotteja ja nehän saatiin täältä.
1: Mulla on sama muisto, että oon hakenut kans nuotteja täältä.
2: Kyllä.
1: Silloin nuorena tyttönä. Mitäs kaikkea sä hommailet nykypäivänä?
2: Ihan samaa kuin silloin 60 vuotta sitten, että soittelen.
1: Ja sulla on nyt 70-vuotisjuhlavuosi, Tampereen musiikilla 60-vuotisjuhlavuosi, eli sä oot ollut tasan 10, kun sä oot täällä aloittanut käymään.
2: Joo, kyllä, 10 vanhana tosiaan tässä paikassa, mutta sitä ennen kyllä mä oon siis, en muista missä täällä Tampereella oli musiikkiliikkeitä, niin siellä se ura on alkanut jo paljon ennenkin. Että.
1: Niinpä. No mitäs muistoja sulla on tästä Tampereen musiikista?
2: No tietysti täytyy osa karsia pois, mutta jos nyt semmoisia toisesta päästä, mitä nyt voin julkisesti puhua, niin mulla oli hyviä kavereita siis täällä, jotka siviilissä, en tarkoita työaikaa ollenkaan, niin niistä on aika lentäviä juttuja olemassa näistä eri myyjistä ja myös muusikoista, jotka täällä kävi, niin se oli aika vauhdikasta elämää nimittäin silloin varsinkin 70-luvulla. Mutta siis tästä paikasta on hirvittävän hyviä muistoja. Mä nostan oikeastaan kaiken koko urani alusta sieltä 50 vuotta sitten, kun alko tosissaan tekemään hommaa, niin kyllä se oli tämä paikka, mistä ne haettiin tuolta kellarista ja vähän täältä yläkerrastakin. Ja muistot on ihan loistavia, että täällä suhtauduttiin hirvittävän hyvin ja asiantuntevasti ja joustavasti. Ja autokuormittain mä hain kaikki tavarani oli täältä siinä vaiheessa ja sitten kun rakensin studioa myöhemmin, niin myös nekin alkoi olemaan täältä Tampereen musiikista. Että ei oikein muuta paikkaa tule edes mieleen, että mistä tavaraa hakisi kuin täältä.
1: Tämähän oli alkuun enemmän semmoinen pianoliike, eikö vaan ollutkin, mä muistelisin itse, niin
2: kyllä.
1: Mitä kaikkea tavaraa te sä silloin alkujaan täältä hait? Mitä täältä jo löytyi silloin aikanaan?
2: 70-luvun alussa siis sähköurut täältä löytyi totta kai, kun silloin soitettiin uruilla kaikki keikat ja sähköpianot ja vahvistimet ja muut, ne oli tuolla alakerrassa ja tosiaan tämä yläkerta oli täynnä pianoja ja akustisia pianoja, silloinhan niitä myytiin ja hetkinen kyllä kai, mä täältä yhden semmoisenkin olen ostanut joskus ainakin myöhemmässä elämässä.
1: Tossa hei Kimmo, tus tänne, kun sulla oli jotain juttua Masin kanssa, tuppas poikkee. Saadaan taas omistaja Kimmo Virtanen tähän lähetykseen hetkeksi.
3: Moro Masi, ihan mahtavaa nähdä sua ja täytyy sanoa, että mä en tiedä minkä sähköiskun mä oon saanut, mutta silloin kun mä oon ollut 10 vanha vuonna 79, kun mä näin sut syksyn sävelessä Mikko Alatalon kanssa, sä soitit siellä ja mä mietin, että tommonen mä haluan joskus olla. Miten sä olit jo niin hyvä niin nuorena?
2: Kiitos kunniasta, jos tarkoitat haitarin soittoa, niin mä olin silloin opiskellut haitarin soittoa tasan yhden viikon lopuna. Ja sen jälkeen suoraan televisioon pari riffiä ja niillä on pärjätty aika pitkään. Että tämä myöhempi haitaristiura sitten siitä kipinänä, niin kyllä mä opettelin ihan oikeinkin ohjelmista ja soittaa myös tätä bassopuolta, mikä ei pitkään aikaan sujunut. Ja kyllä loppujen lopuksi, niin kuin mä usein sanonut, niin kyllä mä sitten asuntolainen, niin sillä on maksanut sillä haitarin soitolla.
1: Sä muuten omassa juhlakonsertissa kerroit tästä juttua, niin oliko se Kassu Halonen vai kuka sulle opetti sen riffin?
2: Kassu Halonen, joo.
1: Joo.
2: Että mä yritin pitää sitä haitaria sylissäni niin sillä, että ei tästä tule mitään. Ja sit se näytti, että vedä tämmönen riffi sinne. Tällainen, se mikä on tuossa vesilasivessana vain heiniäpaali kappaleen alussa. Ja sit mä opettelin sen ja sillä mentiin 2 vuotta.
1: No niin, ja sä oot tehnyt ison vaikutuksen pieneen Kimmoon silloin ja varmaan moneen muuhunkin. Sä olit tosi nuori kuitenkin itsekin silloin.
2: Kyllä, joo, kyllä tästä kuulee myöhemmin aika paljon, että monia on innostunut monia muitakin niin kuin hommiin silloin ja samahan kävi meille itselle taas toisinpäin, että nähtiin televisiossa ja julkisuudessa soittajia, niin kyllähän se kipinä lähti sieltä, että mullakin omat esikuvat ja hyvin samankaltaiset hetket muistossa.
1: No miltä tuntuu olla itse esikuva ja sulla on nyt tässä sun fani ihan vieressä, miltä tämä tuntuu?
2: No, tällaisia asioita en koskaan ole tullut ajatelleeksi, mutta kyllä ne aina tulee sitten vastaan, että hienoahan se on, että ketju jatkuu ja pystytään innostamaan. Mä oon hyvin iloinen siitä, jos oon pystynyt saamaan jotain aikaan tällä musiikkialalla.
1: Niinpä. Mut hei, kiitos Masi. Kiva, kun poikkesit täällä Tampereen musiikissa ja saatiin Kimmokin taas tähän pieneksi hetkeksi eetteriin. Kiitos sullekin, Kimmo. Laitetaan hei nyt musiikkia soimaan ja sitten taas perehdytään tänne Tampereen musiikkivalikoimiin ynnä muuta.
2: Kiitoksia ja onnea Tampereen musiikille.
3: Kiitos.

0: Ja siinä kuultiinkin Vesilasi, Vessana, Vain heini ja paali, missä Masi oli mukana soittamassa. Ja nyt mulla onkin täältä Tampereen musiikista tässä haastateltavana myyjä Pasi Riikonen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sä tuossa puhuit, että sulla olisi tästä biisistä heti jotain sanottavaa.
1: Yes. Ensimmäinen luokka, ensimmäinen päivä Vierman ala-asteella Forssassa vuonna 80. Ensimmäinen välitunti. Me kysytään kaverin kanssa, että voidaanko laulaa luokan edessä opettajalta. Sitten laulettiin Vesilasi, Vessinan, Vain heiniä, paali ja tyttö työnsi jotain. Niin siinä kohtaa opettaja vihasi pelin poikki ja pojat jälkiistuntoon. Siitä se sitten lähti.
0: Voi ei. Aika erikoista.
1: Jep, kyllä.
0: Mutta sä oot ollut täällä Tampereen musiikissa hommissa ja sulla oli tässä aikanaan oma firma tuolla alakerrassa, Aurinkomusiikki.
1: Kyllä.
0: Niin kerropa ensin siitä ja sitten teidän yhdistymisestä.
1: Siis tulin Tampereen musiikkiin 94 joulukuussa työharjoitteluun, jäin sitten töihin sitten 95 vuonna. Silloin oli MH Marketing Hamppunen, piti puolta Tampereen musiikista ja puolet oli musiikit Artio. Mutta Tampereen musiikki siis kokonaisuudessaan oli silloinkin yksi toimija tässä, mikä ei asiakkaille koskaan näkynyt minä muuna kuin Tampereen musiikkina. Sitten 2006 perustettiin Matin kanssa Aurinkomusiikki Oy. Pyörittään samalla lailla tätä alakerran toimintaa, kun siihenkin asti oltiin toimittu ja tuli vaan mukaan osakkaana silloin. Ja sitten 16 vuotta siinä yrittäjänä, sitten me tehtiin pieniä fuusioitumisia taas 2022. Ja Kimmo on nyt jatkanut yrittäjänä siitä ja mä oon jäänyt pelkästään työn orjaksi.
0: No niin. No minkälainen ero on nyt, kun sä oot ollut yrittäjä tässä samassa talossa ja palkansaajana? Minkälainen ero siinä on sulla hommassa?
1: Ei oikeastaan niin kuin missään kohtaa yhtään mitään eroa. Et ihan samat vastuualueet, ehkä niin kuin kokee, tai sanotaanko, että töistä kun lähtee kotiin, niin hanskat tippuu, mutta puhelin on edelleen päällä. Et kun asiakas soittaa, niin vastataan, mutta ei periaatteessa mikään. Ehkä semmoinen niin kuin mentaalipuolen idea, että tässä ei itse yritetä, mutta yhtä lailla tietysti vastuualueet on samanlaiset kuin ennenkin. Että.
0: Niinpä, ja tietysti haluaa aina talon puolesta kaikki.
1: Totta kai, jep.
0: Niin, että sen mukaan.
1: Kyllä siihen on kasvettu ja se on ihan hyvä näin.
0: Niin, mitäs kaikkea sä täällä hommailet?
1: Oikeastaan ihan mitä vaan laidasta laitaan, mutta käytännössä myyntityötä kaikista eniten, asiakaspalvelua. Ja sitten meidän kaikki niin kuin kuntakaupat ja koulukaupat, niihin on niin kuin oikeastaan erikoistunut aina eniten. Mutta sitten kaikkea mahdollista siinä kyljessä.
0: No miten sä viihdyt täällä Tampereen musiikissa? Onko tää, sähän on vähän sulle niin kuin jo toinen koti.
1: No jep, todellakin kyllä.
0: Niin, että onko ihan aina tulla tänne?
1: Joo, on tässä yli 30 vuotta oltu ja jatkuu vaan, että tämähän on ihan parasta. Asiakkaat on hyvällä tuulla aina ja tekee asioita rakastamansa harrastuksen parissa tai työn tai minkä tahansa, niin kyllä tää niin harvoin tämmöisiä työpaikkoja löytyy, että saisi olla iloisten ihmisten kanssa tekemissä niin paljon.
0: Niin, toi on muuten kyllä totta. Joo, sulla niinku musiikki ympäröi täällä sitten ja täällä tietysti aina kuuluu musiikkia, kun ihmiset testailee näitä soittimia täällä ja
1: kyllä.
0: Joudutko sä itse esitteleen soittamalla?
1: Totta kai, joo, koko ajan. Joo. Et instrumentti kuin instrumentti, niin 10 sekuntia pystyy esittämään, että osaa tosi hyvin. Ja se riittää monesti.
0: Mikäs sun pääinstrumentti muuten on?
1: Oikeastaan kitara ja basso on ollut aina ne, mitkä on ollut eniten itsellä käytössä. Kaiken näköistä muuta sitten siihen kylkeen.
0: Mitäs sä pianoa sitten, kun sä esittelet, niin minkä sen biisin sä vedät?
1: No ei tarvitse paljon, kun pystyy, enemmän siinäkin on kyse siitä, että pystyy esittelemään pianon hyvät ominaisuudet, miten
0: niin on.
1: Hiljaisella volumella soi ja miten kovempaa. Ja
0: joo, tai jotain muuta. Sointua siinä sitten painella. Ja.
1: Kyllä, nimenomaan. Kyllä ne soittajat yleensä sitten tietää, osaa soittaa, niin että niin. Kaivaa ne niin kuin oikeat äänet.
0: Kyllä. No, mitäs sulle kuuluu? Keikkaileksä sä tässä työn ohessa?
1: Hyvin vähän enää nykyään, mutta kyllä taas aina niin kuin 1-2 keikkaa vuodessa. Tyttären kanssa tehdään silloin tällöin niin kuin kitaralaulupohjalta keikkoja ja ihan tämmöisiä, niin kuin, kun joku tuttu sattuu pyytämään, mutta ne on kaikista parasta.
0: Oi, mahtavaa. Minkä ikäinen sun tytär on?
1: 21 vuotta.
0: Okei, ootteko te kauan tehnyt tämmöisellä duolla?
1: Myy taisi olla 5 vuotta, kun hän rupesi laulaa enemmän, niin siitä lähti aika kiuhlat ja muut, että aina.
0: Onpas tosi makeeta.
1: No joo, ja se on älyttömän helppoa, kun niin. Biisillistä kun on kasassa, niin sit voi ruveta suoraan soittaa ja tietää, mitä toinen toisaalta tulee ulos suoraan.
0: Niinpä.
1: Se on tosi kiva.
0: Niin, sä et sitten enää muuta keikkailua.
1: No en oikeastaan, joo. Jonkun verran on jotain tuotantohommaa tullut joskus tehtyä, biisejä äänitettyä ja tuotettua, mutta sekin on aika aikaan vievää puuhaa. Ja sitten kun täällä menee kuitenkin iltaan asti, niin sitten menee monesti kotona ihan lasten kanssa ilta. Ja sitten vähän sporttia kylkeen, niin siinä se melkein.
0: No niinpä. Onko sulla mitään muistoja, hauskaa muistoa täältä kaupasta?
1: No on tietysti, mutta en mä, ei mitään semmoista yksityistä. Näitä on niin paljon kerrattu tässä vuosien saatossa, että ehkä parempi jättää Kimmon kerrottavaksi silloin enemmän.
0: Okei. No Kimmo onkin tuossa ollut jo haastattelussa.
1: Okei, joo.
0: Mutta jos ei sulta, niin mitään sellaista yksittäistä jotain mehukasta juttua sieltä tuu, niin kiitos Pasi, kun sai sua tässä haastatella. Ja
1: kiitos
0: pääset,
1: paljon.
0: Pääset jatkaa hommias.
1: Loistavaa, kiitos.
0: Kiitti.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Carmela.
1: Radio Musa.
2: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Hurmion lavatanssi Karkelot lauantaina 3.10.2026 kello 11 alkaen. Lavatanssi Karkelot on uudenlainen matalan kynnyksen kilpailukonsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden eritasoisille tanssijoille kilpailla, etsiä omia rajojaan, kokeilla jotain uutta ja nauttia tanssista uudella tavalla. Myös katsojille on tarjolla unohtumattomia ja iloisia hetkiä. Lavatanssikarkelot-kilpailun tavoite on olla mahdollisimman lähellä tavallista lavatanssitilannetta, jossa pari voi tanssia haluamallaan tavalla, kuitenkin huomioiden muut tanssijat sekä oma ja parin turvallisuus. Parin vaihtuminenkin kuuluu monen tanssi-iltaan ja sekin on kilpailussa huomioitu. Tanssiparissa on viejä ja seuraaja, mutta heidän sukupuoltaan ei näissä kisoissa määritellä. Eri tanssiotteet ovat sallittuja, kuten myös linjat ja taivutukset. Kuitenkaan akroja ei tulisi tehdä. Ja kilpailu käydään Tanssiseura Hurmion salilla Tesomankatu 33 Tampere. Ja lauantaina 3.10. siis kello 11 alkaen.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: ei potuta, vaan kenkuttaa.
1: Radio Musa.
2: Koe äänentoiston huiput. HIFI, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone Ratinankaari.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Black Sabbath-yhtyeessä iät ja ajat soittanut kehuttu kitaristi, 78-vuotias Tony Iommi, on saanut Iso-Britannian hovin ja hallituksen hänelle myöntämän MBE-mitalin maalle tehdyistä kulttuuripalveluksista. The Beatles pokkasi samanlaisen kunnian noin 60 vuotta sitten. Kemut pidettiin Windsorin linnassa. Prenikan ojensi ehkä yllättäen prinsessa Anne, jota emme ole kuuna päivänä mieltäneet hevimusan kannattajaksi. Ehkä nyt olikin kysymys työvoimapulasta ja siitä, että muilla kynnelle kykenevillä kuninkaallisilla oli muita kiireitä. Tony Iommin kerrotaan liikuttuneen.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Hanna Hystlässä moi. Kuuntelet Radio Musaa, joka soittaa parasta musaa yötä päivää.

Radiomusan viihdeuutisia. Oslossa on alkanut taidenäyttely, jossa on esillä ainakin Morten Viskumin aikaansaannoksia. Yksi teos herätti huomiota jo ennalta. Se esittää seksirikollinen Jeffrey Epsteinia ja Mette Maarittia istumassa samalla sohvalla noin metrin päässä toisistaan. Paikalla on siis oikea sohva. Epsteinia ja Mette Maarittia esittävät aikanäköiset vahanuket. Näkymä, joka on peräisin valokuvasta, joka otettiin Epsteinin kakkoskodissa Palm Beachillä vuonna 2013. Mette Maarit vieraili siellä tiettävästi usean päivän ajan. Tuon näyttelyssä olevan taideteoksen yhtenä pointtina on se, että kävijät voivat istua Mette Maaritin ja Epsteinin väliin ja kuvauttaa itsensä siinä täysin ilmaiseksi. Tämä on siis puheenaiheena Norjankin hovissa, aivan kuin siellä ei olisi muutakin puhumista.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. ABBA-yhtyeestä tuttu vaalea kaunotar Agneta Feldskog kertoo vuodattaneensa kyyneliä, koska hänen ABBA-yhtyeen lempibiisinsä The Winner Takes It All on kuunneltu Spotifyn kautta yli 1 miljardi kertaa. Siitä tuli samalla 3. tuon rajan ylittänyt ABBA-biisi. Ne 2 muuta ovat Dancing Queen ja Gimme Gimme Gimme. Mikähän olisi se mahdollinen 4.? Ehkäpä Take a Chance on Me tai Money Money Money.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Suomalaisen iskelmän musiikin, tai nyt voitaisiin kai puhua ihan viihdemusiikista, kun kaivelen tämänkertaisessa Coverin kaveriohjelmassa esiin Suomen tähän mennessä eniten myydyn single-julkaisun. Sehän on Mauno Kuusiston Kertokaa se hänelle. Levytuottaja Juhan Viikstedt teki tuolloin vuonna 1959 pahan virheen valitessaan levylle kaksi liian hyvää kappaletta. Se toinen oli Heijastus. Ja molemmista tuli niin iso hitti, että kahdeksi A-puoleksi eroteltuna niiden avulla olisi hyvinkin myyty kymmeniä tuhansia kappaleita kumpaistakin levyä. Tästä opimme, että menestyäkseen levyfirmat tarvitsevat myös huonoja kappaleita. Itse solistista kerron, että Mauno Kuusisto eli lähes 93 vuotta pitkän elämänsä pääosin Tampereella, vaikka hänen maineensa levisi paljon laajemmallekin lukuisten levytysten, radio- ja TV-esiintymisten, konserttien ja oopperaroolien myötä. Näyttelipä Kuusisto myös kahdessa koko illan elokuvassa ihan pääosaa. Ja nyt kuuntelemme tarkkaavaisina nimimerkki Timjamin kirjoittaman suomenkielisen tekstin ja alamme vasta sen jälkeen pohtia, mitä mystiikkaa se sisäänsä kätkeekään.

Tätä sanoitusta kuullessani olen usein ihmetellyt, miksi laulun päähenkilö ei ole itse kertonut noita varsin henkilökohtaisia tunnustuksia rakastetulleen. Miksi hän tarvitsee ulkopuolisia välikäsiä? Hän seurassanne on, siis hänen suokaa, nyt kuulla kuinka häntä palvon. Vain häntä muistan, kun yöni yksin valvon. Se hänelle nyt kertokaa, kun itse en mä voi. Miksi hän ei itse voi kertoa tällaisia tunnustuksia? Olihan sitä ennen vanhaankin olemassa jo viestimiä, jos minkälaisia. Puhelin, sähkösanomat, kirjeposti. Oot minun aina. En päästä sua koskaan. Oot uni, jota kaipasin. Sinua aina rakastan. Yleensähän tällaiset tunnustukset tehdään kasvotusten, kahden kesken. Mikä estää näitä kahta rakastavaista tapaamasta? Erilaisten teorioiden ja pohdintojen jälkeen olen päätynyt yhteen ainoaan ratkaisuun. Mustasukkainen vaimo. Kaiken lisäksi tekstissä kahdesti vilahtanut sana pistää epäilemään, että tapahtumiin saattaa liittyä suurempaakin dramatiikkaa. Ja polte, jonka tunnen, voi kahleet kaikki murtaa. Onko mustasukkainen vaimo saanut vihiä miehensä salarakkaasta ja kahlinut ukkoparan esimerkiksi käsiraudoilla lämpöpatteriin? Onko kyseessä peräti vapauden riisto, vakava rikos siis? Kaikkia näitä asioita voitte tykönänne miettiä ja tehdä omat johtopäätöksenne. Tämän toisen esityksen solisti Rami Niekkamaa ei joudu mitään selittelemään, koska pitää viisaasti suunsa kiinni, vaikka tulkitseekin melodian peräti kuudella kielellä. Rautalankayhtye The Spectre ja Kertokaa se hänelle vuodelta 2005. Moi!

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Grammy-palkittu muusikko Macklemore sai potkut Ed Sheeranin kiertuelta, koska vaati oikeutta ja ymmärtämystä palestiinalaisille. Se ei oikein istunut USA:n nykyoloihin. Macklemore päätti kuitenkin jatkaa aloittamallaan linjalla. Hän tekee pienen kiertueen omissa nimissään ja lahjoittaa noiden kolmen konsertin tuoton palestiinalaisille. Konsertit ovat Dublinissa, Lontoossa ja Pariisissa. Kaikki kolme myytiin loppuun muutamassa tunnissa.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan saa 16/24. Edellisessä osassa kerroin tiimin oman TV-show'n alkutaipaleesta. Etenimme vuoteen 1966. No, keväällä 66 Frank Sinatra sai 20 vuoden odotuksen jälkeen ensimmäisen lista ykkösen, Strangers in the Night. Frank ja Dean lähtivätkin juhlimaan Deanin syntymäpäivää 7.6.66, eli Dean täytti silloin 49 vuotta. He menivät Los Angelesissa baarin nimeltä Polo Lounge. Seurana oli muutamia mallityttöjä ja Sinatran kaveri Chili Richo. Viereiseen pöytään sattui kaksi suuren luokan liikemiestä, Frederick Wiseman ja Franklin Fox, jotka eivät tykänneet noiden juopuneiden viihdetähtien kovaäänisistä rasistisista vitseistä. Wiseman erehtyi pyytämään Sinatraa puhumaan hiljempaa. Sen jälkeen Wiseman sai Sinatran nyrkeistä muutaman sarjaiskun ja vaipui maahan hajottaen samalla ohuen tiikkipöydän tuolla baarissa. Wiseman oli 2 vuotta kriittisessä tilassa Mount Sinai Hospitalin sairaalassa. Dean kertoi poliisille, että ei ollut huomannut mitään. Tutkimukset lopetettiin 30.6. eikä syytteitä nostettu puolin ja toisen. Elokuussa 66 Dean nauhoitti yhdessä päivässä TV-show'nsa 6 jaksoa. Melko tehokasta toimintaa siis. 27.10.66 esitetyssä jaksossa esiintyi Deanin tytär Barbara Gale, joka oli valmistunut englantilaisesta yliopistosta ekonomiksi, mutta tykkäsi enemmän laulamisesta. Talven aikana myös muut tyttäret eli Diana ja Claudia debytöivät laulajina tuossa Dean Martinin showssa. Levyyhtiö Reprise mainosti Deania Amerikan parhaiten myyväksi vokalistiksi. Se oli totta, sillä kesäkuun 64 ja kesäkuun 66 välillä Deanin levyjä oli myyty peräti 3.400.000 singliä ja lähes 3 miljoonaa albumia. Vuoden 66 elokuvia Deanilla olivat The Murderer's Row ja Texas Across the River. Deanin äiti Angela sairasti syksyn ajan plasmasolusyöpää ja menehtyi joulupäivänä 66. Deanille se oli paitsi äidin menetys myös viimeisen moraalisen selkärangan loppu. Deanin isä eli vielä tovin elämäänsä ihmetellen, mihin olikaan joutunut elämänsä aikana, Italian Montesilvaanon köyhyydestä. Hän menehtyi sydänkohtaukseen 29. päivä elokuuta 67. Dean vaali isänsä muistoa sijoittamalla ohjelmaansa joka kerta kampaamosketsin, missä vitsejä kylvävää parturia esitti Dom DeLuise. Vapaa-aikansa Dean vietti pienen ystäväpiirinsä kanssa golfaten. Tuolle Bel Airin Country Groupin golfkierrokselle osallistuivat lähes päivittäin Deanin mukana hotellimiljonääri Nicky Hilton, joka oli tunnettu paitsi hotelliketjustaan myös Elizabeth Taylorin ensimmäisenä aviomiehenä. Toinen golfkaveri oli autokauppias Brad Jones ja kolmas kiinteistösijoittaja Bill Ransom. Deanin työkaverit Greg Garrison, Sinatra ja sanottaja Sammy Cahn olivat ammatillisia kavereita. Eivät he olleet koskaan läheisiä ystäviä Deanille. Helmikuussa 67 The Dean Martin Show ylitti 50 miljoonan katsojen rajan ja oli silloin kaikkien aikojen katsotuin TV-ohjelma. Deanin laulutuotannosta julkaistiin 3 kokoelma-albumia, jotka kaikki sijoittuivat top 10 listalle tuolloin keväällä 67. Esiinnyn aina tavalliselle kansalle, Dean sanoi sanomalehti Newsweekin haastattelussa. Maaliskuussa Dean avasi Sansissa esiintyen 2 kertaa illassa. Vuoden 67 tulot olivat Deanille $5 miljoonaa, mistä 1,6 miljoonaa tuli TV-shown sopimuksesta. NBC teki uuden 3-vuotissopimuksen, jossa Deanille maksettiin yhteensä $34 miljoonaa. Sopimus nosti Deanin kokonaistulot vuodelle 68 yli 15 miljoonaa. Mitä noille miljoonille sitten tapahtui? No, Deanin kiinteistöomaisuuden luettelo oli lähes Richard Burtonin ja Elizabeth Taylorin veroinen. Dean omisti 2 taloa Beverly Hillsissä, 2 isoa maatilaa Santa Barbarassa, 2 maatilaa myös Camarillossa, 6 kerrostaloa, jotka olivat siis täynnä vuokrattavia asuntoja, ja 2 rakentamatonta kerrostalotonttia Los Angelesin esikaupunkialueella. Lisäksi Dean omisti muutaman prosentin siivun RCA-mediayhtiöstä ja Sands Casinosta.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Tiedät sä varmaan paikalliskanavan, kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa taajuuden tään. Muistat sä varmaan?

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Täällä kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

0: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka.

Peilipallon alla aloitetaan kahdella italialaisella mieslaulajalla, joiden etunimi on Riccardo. Peilipallon alla oli ensin äänessä Riccardo del Tuccio vuodelta 1968. Tervetuloa italomusiikin pariin radiomusalle. Soitettu kappale on originelliversio nimeltä Luglio. Nyt Riccardo Focli. Hän sijoittui tällä vuonna 1983 Münchenissä 11. siellä pidetyssä Euroviisukisassa silloin, Luxemburgin voittaessa kilpailun. Riccardo on itse tehnyt tähän sanoituksen Vincenzo Spampinaton kanssa per Lucia.

Naiskvartetti tulee USA:n Illinoisin Chicagosta. The Emotions vuodelta 1977. Soitettava soul-kappale saavutti listamenestystä ollen ykkönen US Billboard-listoilla Hot Soul Singles ja Hot 100. Biisin ovat luoneet Earth, Wind & Fire-yhtyeen Moritz White ja Al McKay. Tässä Best of My Love.

Linja pysyy Soulissa ja esiintyjät Yhdysvalloista, Massachusettsin New Bedfordin kaupungista. Tavaras-yhtye vuodelta 1976 oli silloin US Billboard Hot Dance Club Songs listalla ykkönen. On vieläkin helposti tanssittavaa. Heaven must be missing an angel.

Otetaanpa vielä yksi jenkkilevy. Tämä levyharvinaisuus löytyi levyhyllystäni. Levytysvuosi 1975. Puhdasta funkia. Esittäjänä Jimmy Castro Bunch. The Bertha Bat Boogie Part 1. Bum, bum, ba-ba-dum, ba-ba-dum, bum, bum, ba-ba-dum, bum.

Nyt lontoolaisyhtye The Kinks vuodelta 1972. Varmaan olette kuulleet tästä suomikäännöksen Juice Leskisen Paperitähdet. Harvoin on soitettu tätä alkuperäistä levytystä. Tässä Celluloid Heroes.

Tyyliltään tämä rockmusiikki tulee 50-luvulta USA:n syvästä etelästä, rockabilly. Se on sekoitusta countrya, bluegrassia, countryjatsia ja rhythm and bluesia. Soitetaan kaksi USA-laista esitystä tästä musiikkilaista. Ensin New Yorkin osavaltion Massapequeuista vuodelta 1981 Stray Cats. Listamenestystäkin se on saavuttanut. Rock This Town.

Tässä toinen ikoninen esittäjä Robert Gordon. Hän taitaa myös punkrockin. Tämä albumi julkaistiin vuonna 1979. Tässä biisin nimeä kantaneelta levyltä. Sen A-puolen ykkösraita. Rock Billy Boogie.

Tämän alankomaalaisen laulajattaren Haagista, Mariska Veres, tunnemme paremmin Shocking Blue-yhtyeen laulusolistina. Tässä Mariska Veresin soololevy vuodelta 1975. Biisin Taiskan tuntemaksi tekemä suomiversio Moi moi vain lienee monelle tuttu. Alkuperäinen levy on soittimessa Take Me High.

Tästäkin biisistä lienee kotimainen Frederikin tekemä versio tutumpi. Tämänkin originelli tulee Tuulimyllyjen maasta. Tiiset yhtyeeltä vuodelta 1978. Käännöksen ja alkuperäisen kappaleen nimi on sama. Linda, Linda.

ensin jo 60-luvulla Little Evin julkaiseman biisin uudelleen lämmittely vuodelta 79 Ritz-yhtyeeltä Locomotion.

Viimeisessäkään biisissä ei tanssilattian vilkkuvia valoja ole vielä sammutettu. Vuodelta 1977 Penny McLean. Hän julkaisi kaikkiaan 17 singleä. Tässä niistä kolmanneksi parhaimmin menestynyt Dance, Bunny Honey, Dance. Moi moi! Dance.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut pitkään aikaa, haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

peilipallosta näkyy mies ja nainen, jotka ratsastavat Volkajoen rantaan. Diskopallon alla ollaan alkuun Eurodance-rytmeissä radiomusalla. Tervetuloa kuuntelemaan. Aloitus tuli alkujaan saksalaisen Genghis Khan -yhtyeen esityksellä Moskau. Kari Tapion esityksenä suomeksi Volka 80-luvun alusta. Jatkoon mennään aivan kotimaisella tuotoksella. Tekijöiden ja esittäjän osalta Mona Karita, Sama tyttö.

erittäin pitkän linjan pop, disco ja soul musiikin laulaja Frankie Valli. Hänellä on estraadi vieläkin hallussa. Aloitti jo vuonna 1953. Monelle tuttu originelli levytys vuodelta 1967. Oli solloin US Billboard Hot 100 listan kakkonen. Can't Take My Eyes Off You.

Nyt harvinaista kanadalaista diskomusiikkia. Esittäjä menestyi Kanadassa ja USA:ssa. Chino Sorcillo. US Billboard Disco Top 80-listalla ykkössiä vuonna 1979. Dancer.

harvinaiselta suunnalta eurodanssia Romaniasta, Alexandra Stan. Yksi maailman soitetuimmista lista ykköshiteistä, Suomessakin kakkonen vuonna 2010, Mr. Saxo Beat.

amerikkalainen kitaristi, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä, jolla on ollut Billboard Country ja Hot 100-listoilla 29 kertaa top 10 sijoitus. Glen Campbell. Hän on tunnetuin country-tyyppisistä esityksistään 60-luvun lopusta. Try a Little Kindness.

Alkujaan kappale on sanoitukseltaan kasakkatyyppinen kansanlaulu ja melodia on lainattu Irlannista. Tämän teki amerikkalainen Pete Seeger vuonna 1955 ja myös ensimmäisen levytyksen. Vuonna 1961 siitä julkaistiin kaksi menestynyttä coverversiota Peter, Paul and Mary sekä nyt soitettava The Kingston Trio. Where have all the flowers gone?

Tällä kertaa esityksiä on tullut ympäri maailman. Nyt Australiasta Gina G. Latinovaikutteista eurodanssia 90-luvun lopusta Ti Amo.

Siirrymme taas Kanadaan. Bluesrockia vuodelta 1989. Ontarion Torontosta Alan Melis, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Esiintynyt vuodesta 1977 ja vieläkin. Lista ykköshitti ympäri maailman. Suomessa nelonen. Mustaa samettia. Black Velvet.

Suomen viralliselta listalta vuodelta 1983 kuudennelta sieltä David Bowie. Aina silloin tällöin diskossa toivottu. Hänen Let's Dance-albumilta poimittu Chinatown.

Loppuun pari brittirokin ikonista yhtyettä. Ensin Cream. Yhtyeen muodostivat basisti Jack Bruce, kitaristi Eric Clapton ja rumpari Ginger Baker. Heidän 7. singlensä, vieläkin soitettu biisi, Sunshine of Your Life –

Viimeisestä biisistä vastaa The Rolling Stones. Tämäkin biisi on ollut toivottu. Vuodelta 1981 heidän Tattoo You-albumilta Star Me Up. Moi moi!

0: Moi, tässä on Muska. Poikkasin vaan sanomaan, että tältä kanavalta tulee todella mukavaa musiikkia.
1: Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään lauantaina 3. lokakuuta nimipäivänsä viettää Raimo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ja mukavaa ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen ohjelma Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa muusikko Masi Luoma ja Tampereen musiikin eräs myyjistä eli Pasi Riikonen. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan laulaja Mikko Alatalo. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla on kapellimestari Esa Nieminen. Kello 15 jälkeen Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa seurassaan Aulikki Järvinen. Ja kello 16 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on tangokuningas Jaska Mäkynen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

No moro näes, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

0: rahu, hei!
1: Terve, tässä Reetu. Täällä kanavalla on ainakin kunnolla äijäenergiaa ja kunnon musaa.